تینوں حضرات آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی جو کہ راولپنڈی اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات دے رہے ہیں. سو بالکل اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, چاہے بواسیر ہے, چاہے دانتوں کے مسئلے ہیں, چاہے معدے کا مسئلہ ہے, آج بے شمار بیماریوں پر حکیم صاحب نے بات کی ہے, رہنمائی بھی فرمائی ہے, تو آپ بالکل آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ پر. انشاءاللہ کل بروز اتوار الشفا دواخانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کھلا رہے گا اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور حکیم صاحب سے رابطے کے لیے نمبر نوٹ فرما لیجیے گا 0319-55-23-404 پر آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا جو سوال ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ہوگی ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. السلام علیکم.

بدور بس ما يعيش هذا سي بدا ما يزي آج کم دیکھیں نشہ پسی آئے شاید نشہ پسی بھی آئے چھے لار شاید زربتان میں مدہ زی یاد دین الوازی نور دکندران میں مگن لویر شاید زالہ نوٹینشن ویڈی منسی فیسو آئے شاید یاد دین الوازی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ڈائمنڈ فرمولی کیون زالہ روالہ زی چکشل ہے شاید شادو کنے سی

بستر کو ملالو تب دموایا لوک لیوالو تب دموایا سو نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش بلا خیر اور اسی دشا تم چا چا انتظار ہو گنا سی چا چا انتظار ہوئی تھی چن اسمان بھائی دب کلر سی کل بن رسی منا نزمان بھائی پتہ نہیں لگی جی مجھا سڑی شو تو بہرحال آخر کم دکھنا سی اور اسی دشا بالکل بے فکر ہو سی شے لوڈ شے صرف یوز لی استعمال کے زمگہ غرونا چپ زندگی فیس واش نہ دیکھنے پو زندگی دو کریمانو سر لگی نسی زندگی سے کم دکھنا دگا کریمان اسی ملکڑی نے دی سو ٹھولو تے ہنسی سی چاہن دی استعمال کے میں اسی ملو خیر دے پو یوز لی زمان اٹینشن ویچ منسی فیس واش استعمال کے نوٹینشن ویٹ منسی فیس واش استعمال کے نبیا با تسند زگ لگی شان سو بالکل جناب نازمان میں اسی کم خبر دکھڑے بالکل 100% کریکٹ وا ہنسی بالکل صحیح وا کلا گورے سی ہائی سنا گورے چکھا نگے دماغ دگونا پھر سری چکم دکھنا دی تو سو رکی جی ڈائمن فرمولے سا فیس واش کم سکھم استعمال کے نا سکھم استعمال کے جناب نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش دماغ خیرا دماغ خڑوالے سروالے دس بلر چکن مخ بروالے مخت مشی مخ مدس فرش فرش لاگی اسے دور تو وجہ نازمار بھائی منا مخ چکم دکھنا دا ویٹامن سی فیس واش بن لنچ کو بار سی چھ دیر آئے درست آئے چھک دے سی تو بہر نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش راغلے دسی مارکیٹ کے اویلیبل دکھا سی اوکے چاہ گنا مت ملا ہونے شو سی اچھا وہی کہنا سی اس طرح نزی جب پچی خسی غزوڑا مت ویل وی آئی شی جوڑا کرنا باہر رسی کوئی ہاں دا سرما واضح کرے وقت نا پلی کو مزید ماتا سنگر نما یادا نا دا شان گنا مت سنگر نما مت روش ہو سی پلی بکو مخصی سی دسی ڈائمنڈ فارمول بالکل جناب انتخاب لسمی ہو گیا بتا سدا گانے اور خاصی انور بندے وانا میں بتا سدا گانے اور گرا اخکول لے وہ نکڑو خدا اخکول لے وہ بتا سب زمین مکہ ویسے مکہ ویسے نہ گھر میں بھی اور ویسا

0: ওকে জিবল খেলো তো বর্ষ সুখ দিনে সেরা দেখুন যে না দি আসসালামু আলাইকুম শেম মজমা খুরজি তো সেন গে শায় জুড়াই জ আওয়াজ ইজ ইজ কমজোর জমা খুরি জমা খুরজি লশ বজুর খবর ওকা
1: মনো
0: করতি ও সরাচি উমদার শানে খবর কো গায় রাচি শা মনো মনো কো মেজ
1: খলা
0: ভাই মেদা ওদার জকন মুগো সি কমরে সিনা সেবা দারে রে দিকে
1: সাইদ সরাঙ্গি খুরজি শায় জুড়াই জি আমি শায়
0: سعید جی نوٹ میٹ منصف فیس واش رغلے دے خبر اصل کا نا نوٹینشن میٹ منصف فیس واش رغلے دا خبر ہے کہ
1: نا خبر ہے
0: خبر ہے شوز بس کی شوز بزانت رغوا دے کہ نا یا خدا یا پاک سعید سعید بتا سر میں بیا ختم شو بس بس ختم جا نہ نہ بس ختم زک اسلا چتا تم ویلی وگن جتا وچ گور تن می تم مو ویلی ک نور مو گان می نشتا وتا پک بیا وے لیکن ان پک بل سو گرا غلیو نہ نہ بس زما زما خور زتا تبس نے شان اثر می بس ختم اسلا نہ نہ نہ نہ تا تم وی پورے صرف یو مامو دی او زے مت بیا وے نان داود مامو را غلیو جی جی لش پزور خبر ہے گا موبائل تے
1: نہیں دین ہو کرے گی تے نہ رات لے کال
0: چرنگا
1: اخو تے دین نہ کرے کی دوری دوری کی دکان ہے
0: نو تا تے چما وے سگورا لے اج نہ پر تو پر جو بس صرف تمام یہ نور میں مامو گان نشتے دا نو کی تے بس ما چوس رضا اس پر بندی دے نہ ختم شوا دیر من نہ سما خرسی خوشحال شی اوز دی زوت کمزور ہے یو جہان من نہ سی سگنل اسٹیبل سگنل پورا سیگنل پورا سی طریقے سے رکھیے

السلام علیکم، میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

ਅੱਖਰ ਜੀਤਾ ਸੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਤਾ ਪਰ ਟੈਕਸ ਕੇ ਰਕੜੇ ਦੇ ਔਰ ਟੈਕਸ ਕੇ ਪਤਾ ਸੋ ਜਵਾਬ ਨਾ ਰਹੇ ਕਾਲ ਬਣੇ ਸੀ ਜਾਮ ਜਵਾਬ ਰਾਖੜੋ ਅਗੇ ਜਵਾਬ ਅਜ ਸਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਹੋ ਮਖਾ ٹیکس بنے تقریباً ڈیرو ماتا سے ہی جواب رکھ دو ٹیکس بنے ایکسپٹیبل نہ دیکھا ماتا با کال بنے چکم دے جواب رکھ ہوئی نو بیا بدرتا دشما کاسمیٹک طرف نا گفٹ چکم دے ضرور ملے بھی خا گلشن ہٹک ہم سوری گلونی ہٹک ہم تو میسج کرے دس وڈیرا زیادہ مننا کو گل مک تو میسج کرے دی دس وڈیرا زیادہ مننا ٹائم چکم دے رسرا کم دے اور زر زر سے ملو ماتا سو میسجز شگفتا مونگ تا میسج کری چار سدینا تاسو ڈیرا زیادتا مننا خجی عجیبا شانت جواب دیرا کردی ماشاء اللہ شگفتا ڈیرا زیادتا مننا لو یا خزشی تاسو مونگ تا پروگرام کی میسج کو جواب دیرا کرو خود جواب دی عجیبا شانت جواب دیرا کردی خواہ او کچا میسج مونږ نه پاتې شو کنه نو هغه به خفه کیږي نه خاصه چې تاسو میسج زیات دي او زور ته یو ما تاسو ماشاء الله سمره مینه وال دي هغه مونږ ته ډیر زیات دي خځې مونږ ته میسج کړی دی سلام سویټ اینڈ کیوٹ برادر آفٹر لانگ ٹائم شی از ویری نائس اینڈ شو یور وائس از ویری سویٹ مونږ ته میسج کړی دی گل گل د مردان نه مونږ ته میسج کړی سوری سارا خان مردان نه مونږ ته میسج کړی دی تاسو ډیر زیات مننه سارا لویه خځه چې تاسو مونږ ته میسج وکړو باجور نه مونږ ته میسج کړی دی

آج کے نوجو بہنیں میرے بھائی مجھے خاموشی سے سنتے ہیں, یعنی ہمارے خاموش لسنر, میرے بہنیں, میرے بھائی, میرے انکل, میری آنٹیاں, میرے بھانجے, میرے بھتیجے, مجھے جہاں جہاں سے بھی, کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں, ان کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں جی, آئی این او کہتا ہوں, پخیر راغلے کہتا ہوں اور سج بسم اللہ کہتا ہوں جی. تو بالکل جناب, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں کیسن نیچرز پاکستان کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل جناب, کیسن نیچرز پاکستان کے بہت سارے پروڈکٹس کے بارے میں ہم بات کیا کرتے ہیں جو کہ بیوٹی کے حوالے سے ہوتے ہیں, چاہے کریمیں ہیں, فیس واشز ہیں, چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہیں. تو بالکل جناب, صحت کے حوالے سے آج میں کیسن کے ایسے پروڈکٹس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو کہ کیسن کی کمپنی کی پہچان ہے, اور کیسن کمپنی کے ایسے پروڈکٹ جو ہیں نہ آپ نے کہیں دیکھے ہوں گے اور نہ ان شاء اللہ آپ کو کہیں ملیں گے. تو بالکل جناب, آج ہم بات کریں گے کیسن کا جو دردوں کا آئل ہے, یعنی کیسن کا جو شفائے در آئل ہے, شفائے در تیل ہے, اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. تو بالکل جناب, دا گرانو آرویدن کو انمبا منگیو دا سے پروڈکٹ بارے کی خبریں کو کم تبھی رکھی گی دا کیسن اور شفائے درد آئل. بالکل جناب, دا دردوں مسائل چسمرا ہم منگا آرویدن کی دی پریشان دی دردوں دردوں ڈیر جاتے مسئلے دی اور ڈیر علاجوں ہم ور تکڑی دی ڈیر تیلونا اور ڈیر علاجوں ور تکڑی دی اگی چ دکنا فرق ور سر نہ کیجی شکی جی نہ دردوں علاوہ سر جاتے شوی دی. بالکل جناب, کیسن یو داس یہ پروڈکٹ کم تے ویلے کی گی دا کیسن شفائے درد. بالکل جناب, کم چ دا شتر مرغ چربی نہ جڑے شوی دا ادا یو آسٹریچ آئل نہ. بالکل جناب, کیسن کا جو آئل ہے جو کیسن کا شفائے درد ہے, یہ جو شتر مرغ کی چربی ہوتی ہے اس سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ کی کسی بھی قسم کے کوئی درد ہے, آپ کے گھٹنوں میں درد ہے, آپ کی کمر میں درد ہے, آپ کے ہاتھوں میں درد ہے, آپ کی ٹانگوں میں درد ہے, آپ کے گنڈوں میں درد ہے, آپ کے پاؤں کی انگلیوں میں درد ہے, تو بالکل جناب آپ لے کر آ سکتے ہیں کیسن کا شفائے درد آئل. انشاءاللہ جس طرح ہم سانسز سنبھل بھی جناب ساتھ بڑی رکھا اور ڈیر زبردست رزلٹ دی بولے ملاوے گی. تو بالکل جناب, یو آر ناؤ لسننگ ٹو ریڈیو امن 88.4 ٹانک اینڈ گلوبل ایف ایم 91 ڈیرا اسماعیل خان, اور فریکوئنسی نا بالکل لائیو اور براہ راست ساس روڈ پر ساس خدمت کے حاضر لیا ونس اگین ساس ٹولو تھا اپا پروگرام کے ہر کھلے ہمارے مزید. تو بالکل جناب, خبر کو دا کیسن او کم چی دا شفائے درد آئل دا دی بری کے خبر کو جناب, یو دا سے آئل دے, یو دا سے کھلے آئل دے, یو دا سے ساس صحت پر شہ دے, مدد چ ساس کور کی مشران وی المنظم نسی کولے گونڈی خوجی او دین لو جناب, اغو کمر کے ہم درد بھی, اغو ملا کے ہم درد بھی, اغو لاسو کے ہم درد بھی, او شو کے ہم درد بھی, مطلب سے خبر دا دا گران و آرویدون کو کساسو دا دیر زیاد دردوں مسائل دی او دیر زیاد لجنو ورتی کڑی بھی جناب ساسو دا پارا مراوڑی دی دا کیسن اور شفائے درد آئل. بالکل جناب, کم قیمت صرف اور صرف 750 روپے قیمت دا, 750 روپے قیمت دا, او ان سلچ سو کے ہم استعمال بھی یا استعمال کڑی دی, آب ہم ساسو دا نن فیڈ بیک ہم در کے بھی کڈیر اسماعیل خان نوار بھی کٹانک نوار بھی, ان سلچ سا ہم دا کیسن سے کم دا شفائے درد آئل دا استعمال کری دی ڈیر خا او ڈیر زبردست رزلٹ ملا شو دی. بالکل جناب, یو قسم سر ملا وہ او اگی چکم دردو نوے تقریبا 15 کال کی دلے چ اخ دردو چکم مسائل وہ انا حل کے دلو. بالکل جناب, اگی چکل دا کیسن او شفائے درد استعمال کرو دا سات ورجو کے دا پانچ ورجو کے مات یاد ولو چ اخ چکم دردو نوے ا ختم شو وی جناب, خاص کر دا فالج مریضان وی دا فالج شو وی او ساس ڈاکٹر وے جی تیل ور تراوڑی. بالکل جناب, دا پٹی ہم خلاص وی دا فالج چکم مریض وی اگی دا پر ہم ڈیر خدی ڈیر زبردست دی دا کیسن شفائے درد آئل. بالکل جناب, دا دردو شفایا شفا دا شفائے درد ور طویل کی گی کیسن شفائے درد. سو بالکل جناب, بالکل جناب, اگر تمہارے گھر دے وچ بھی کوئی ایویں بندہ ہے پیا اج کو دردا نے مسئلے ہن پے, مطلب کہ کوئی تمہارے گھر وچ میں بڈھا بندہ ہے پیا, وڈی عمر دا بندہ ہے پیا, جے کو نماز پڑھن وچ مشکل پیش تھیندی پئی ہے, یا کو بھی کوئی مسئلے ہے پیا جناب, تو سم مزدوری کرن دے وے تھکے یاندے وے, تے تمہارے ایویں کوئی درد ہن پے جڑے تا تو سبو زیادہ علاج کرایا ہوے, بہت زیادہ ڈاکٹر دے کول گئے ہو, بہت تو سادے وے بھائی انس ورام ہے تھکا ودا می دردا دے ڈاکٹر دے اوتے, تے بالکل جناب تواڈے واسطے ایک ایسی پروڈکٹ ہے جے کو آکھا ویندا ہے کیسن دا شفائے درد آئل. بالکل جناب, ایک ایویں تیل ہے جڑا کہ شتر مرغ دی چربی کول تیار کیتا ویندا ہے, جڑے تو مزید مارکیٹ وچ بے آئل مل دین دردن دے حوالے نال او جڑی بوٹیاں کول بنے ہونن, تے جڑا کیسن دا ہے اے امپورٹنٹ آئل ہے تے اے شتر مرغ دی چربی کول بنایا ویندا ہے. بالکل جناب, جے کو دردن اگر سپیشلسٹ آکھا ونجن تا اس دے وچ کوئی شک دی گل کوئی نہیں جناب, کیسن کا شفائے درد جناب, نام یاد رکھنا ہے کیسن کا شفائے درد. تو بالکل جناب, اگر تواڈے وی گھر وچ کوئی اس قسم دا مسئلہ ہے پیا, تے تساں ضرور کیسن دا شفائے درد استعمال کرا سکدے وے. سو بالکل جناب, خبر ملا قبل سے اکثر دا مارکیٹ کی نور دیر زیاد ہم دردو تیل ملاوی گی, اچ کم کمپنی ہم ہی اگو چ کم پروڈکٹ وی آ دے جڑی بوٹی نہ جڑ شوی وی سرے بوٹو نہ جڑ شوی وی, او چ کم دا کیسن شفائے درد دا دے شتر مرغ چربی نہ جڑ شوی دا. سیدھے کہ نظر

دادی ستر مرغ چربی نے جڑ شوے دا تو بالکل جناب آج کا ٹاپک مجھے یاد آ گیا ہے. ٹاپک میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب, ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے اپنا پسندیدہ کام مجھے بتانا ہے, ٹھیک ہے نا جناب. اپنا پسندیدہ مشغلہ مجھے بتانا ہے کہ آپ کون سا کام بڑی شوق سے کرتے ہیں. صحیح دیکھیں ساسو خپل سے کم ساسو ڈیر زیاد کار خوخی اگی بارے سے ہمارے شو چھ نس بھائی دا کار میں ڈیر زیاد خوخ دا اور ڈیر پمیلے بندے کام. صحیح ہے جناب تھوڑے کوئی ایویں کم ہوئے پیا جی تو سب پیار محبت نال کریں ہو تے تو آپ کو بڑا مزہ دینا ہوئے میں کریندہ بیٹھا ہوں. بالکل جناب اجی اثر ٹاپک یہ بھی ہے جی 4:20 کے بعد تسیں میں کال کرے سو تو انشاءاللہ تسیں دی اساں ٹاپک تے گال کرے سو. تو بالکل جناب بات کر رہے تھے کیسن کا جو شفا درد ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں. تو بالکل جناب اگر آپ کمر درد, گھٹنوں کے درد, جوڑوں کی تکلیف, پٹھوں کا کھینچاؤ یا جسمانی تھکن کی وجہ سے پریشان ہیں تو آج کی گفتگو آپ کے لیے بہت خاص ہے. خاص رہنے والی ہے, خاص ہوتی ہے اور آپ خاص خاص باتیں سن بھی چکے ہیں. کیونکہ جناب آج ہم بات کرتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ جو کیسن کا شفائے درد آئل ہے بالکل جناب جو مختلف قدرتی وفال اجزاء پر مشتمل ایک ایسا درد کش آئل ہے جسے جسم کے متاثر حصے پر مالش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بالکل جناب اس فارمولیشن میں شامل ہے شتر مرغ کا تیل یعنی آسٹریج آئل, ٹھیک ہے جناب, اور بہت ہی بہترین ہے, بہت ہی لاجواب رزلٹ ہے اس کا, ٹھیک ہے جناب. اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے نا ونٹر گرین آئل بھی موجود ہے, ٹھیک ہے جناب. یہ اجزاء مل کر متاثر جگہ پر ٹھنڈک, گرمائش اور سکون کا احساس پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں. بالکل جناب اس کی پہلی خاص بات یہ ہے کہ کیسن شفائے درد آئل میں موجود شتر مرغ کا تیل جلد میں جذب ہوئے ہونے میں مدد دیتا ہے تاکہ دوسرے فعال اجزاء متاثر حصے تک بہتر انداز میں پہنچ سکے. بالکل جناب یعنی جب آپ کوئی درد والی جگہ پر مناسب مقدار میں آئل لگا کر نرمی سے مالش کرتے ہیں تو اس کا اثر صرف اوپر محسوس نہیں ہوتا بلکہ ہونے کی بجائے متاثر حصے پر سکون کا احساس پیدا کرنے میں بھی مدد دیتا ہے, ٹھیک ہے جناب. اس کے علاوہ اور ایک طرف جو ہے آپ کو گرمائش پیدا ہوتی ہے. سو بالکل جناب آپ جب بھی یوز کریں گے کیسن کا جو شفائے درد ہے آپ کو بہت بہترین اور بہت لاجواب رزلٹ ملے گا. کیسن کا شفائے درد بالکل جناب دا اردن کو دپارا, خویاں دپارا, افرون دپارا اور بزرگان دپارا ڈیرا بہترین دا ڈیرا زبردست پروڈکٹ جناب ولی چې ډیر زیات چې کم مشران دي هغه موږ سره رابطه کړی وو چې انس بھائی چیرې د ساسو کمپنی یو داسې پروډکټ وي چې هغې سره چې کم چې موږ دردونه دي آدي ور سره ختم شي. تو بالکل جناب چې څومره هم مشرانو موږ سره رابطه کړی وو او چې څومره هم د خلک دردو مسایل نه پریشان دي او دپاره مو راوړی دي د کیسن شفای درد آئل بالکل جناب ډیر ښه او ډیر زبردست ریزلټ یې هم دی. ډیر خلکو ډیر اسماعیل خان کې پہاڑپور کې او ټانگ کې هم ډیر خلک استعمالوي لګیا دي, استعمال کړي هم دي او هغه چې کوم دردونه وي اهم سره ختم. بالکل جناب جس ہم استعمال کڑی بھی مجھے تبکال کو پروگرام کے 0-93-89-88 ٹھیک ہوگی جناب. ٹھیک ہوگی جناب تو جوڑوں پھٹوں میں تکلیف کے ساتھ اکثر اکڑن اور بے آرامی بھی محسوس ہوتی ہے اور بالکل جناب کیسن شفائے درد آئل کی مالش متاثر جگہ پر سکون اور آرام کا احساس پیدا کرنے میں معاون ہو سکتی ہے, خاص طور پر جب اسے مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے. بالکل جناب جب درد اور اکڑن کی وجہ سے چلنے پھرنے بیٹھنے اور روزمرہ کاموں میں دشواری محسوس ہو تو مناسب مالش متاثر حصے کو ریلیکس کرنے میں مدد دیتی ہے. کمر کی تھکن ہو, گھٹنوں کا درد ہو, جوڑوں میں اکڑن ہو یا پٹھوں میں کھینچاؤ محسوس ہو, کیسن شفائے درد آئل آپ کے روزمرہ آرام کا ایک بہت ہی خاص آپ کے ساتھ ہی بن سکتا ہے. تو سامعین کرام اگر آپ بھی درد اور جسمانی تھکن کی وجہ سے پریشان ہیں تو کیسن شفائے درد کو آزمائیں, متاثر جگہ پر مناسب مقدار میں لگا کر نرمی سے مالش کریں. کیسن شفائے درد آئل درد میں سکون, مالش میں آرام. البتہ یاد رکھیں جناب یہ جو آئل ہے یہ بیرونی استعمال کے لیے ہے, آنکھیں منہ اور کھلے زخم یا حساس جلد پر جناب نے احتیاط سے استعمال کرنا ہے. سیدھے کرنے جناب جناب خبر دا تیل دکھنے دا چلو دا پاس چلو دا پار نہ دا او یو کس مت کال کڑے او پروگرام کی چ انس بھائی ساس دا ہیئر آئل ز استعمال ولے گیا او امید دی پر اڈیر چھدا او ما ورتو ورورا دا ہیئر آئل دا سر تیل دا خیال کو بچ چلے دے نہیں
چلے دنے تخبا وائی چے نزبیر طویلی وچ دا مدید پر دی رشد خونہ مڑا یہ ہیر آئل بھی آد سر تیل بھی آد مدید پر نوی او دی را دی خبری بڑی زیاد خیال کو جناب کم چے دا ادر دو تیل دے دا خلی پا جلد بن استعمال ولو دے مالش دا پارا دے چلو دا پارا بلکل نے دے ٹھیک ہے جناب مجھے ایک بار ایک بھائی نے کال کی میں آپ کو اردو میں بھی بتا دیتا ہوں کہ انس بھائی میں آپ کو جو ہے نا کیسن ہیئر آئل استعمال کر رہا ہوں اور میں دے کے لیے بہت اچھا ہے میں نے کہا خدا کے بندے ایسا نہ ہو کہ تم نے پیا ہو سچ میں ٹھیک ہے جناب تو کہنے کا مطلب یہ تھا جو کیسن کا ہیئر آئل ہے یہ اپنی اپنی جو متاثر جگہ ہے جہاں پر آپ کو درد ہوتا ہے وہاں اپنے آپ ہی ہلکی ہلکی مالش کرنی ہے اس کو پینا ہرگز نہیں ہے جسٹ مالش کے لیے ہے بیرون استعمال کے لیے ہے جناب کم چیز کیسن اور شفا درد آئل دی داخلی دا بیرونی استعمال کھول دا پارا دا مطلب چی کم جی مدد ساسو دروی اخی جی بندے نرمی سرا مالش کوئی سری کنا جناب دی سر ساسو کم دردو ندی دبشی دی دا گونڈو دی دا ملا دردو ندی سری کنا جناب دا ٹولی وسرا ختم شی انشاءاللہ انشاءاللہ انن ہم روڑی اخبر قریبی کاسمیٹک سٹور جنو سٹور نا ساسو حاصل ولے تو دا کیسن اور شفا درد بالکل جناب کیسن شفا درد آئل کم چی دا شتر مرغ چربی نا جڑے شوی دا او دی چی کم شتر مرغا چکم چربی بھی ڈیرا گرانا ہم بھی او دین یو تیل وزی اخر تیل نہ دکیس نہ چکم د شفا درد اگرانو ایبیدن کو دا جڑا شوی دے بالکل جناب دکیس نہ شفا درد ڈیر بہترین دا او برینڈی دا چیو آئل وی مدر تویل دی مارکیٹ چ سمرا ہم چ نور آئل دی دردو مسلی دا پارا اغو ندی ڈیر ہائی او ریکومینڈیڈ فارمولا دے ایکسٹرا فارمولا دے او نور چکم دا مارکیٹ کے دردو آئل ملاوی گی آد جڑی بوٹی نہ جڑ شوی وی دا بوٹو نہ جڑ شوی وی او چکم دا کیسن چکم شفا درد گرانو آئل دن کو دا دکم چ دا شتر مرخ چربی وی اگی تیل نہ جڑ شوی دا بالکل جناب آسٹریج آئل ورتے ویلا کی گی اگی نہ دا کیسن چکم دا آئل دا دا شفا درد دا اگی نہ جڑ شوی دا او ڈیر خدا ڈیر بہترین دا او ڈیر لازمہ رزلٹ دے دینے والا تو بالکل جناب بالکل جناب بالکل جناب آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک اینڈ گلوبل ایف ایم 91 ڈیئر اسماعیل خان کی فریکوینسی پر بالکل لائیو اور براہ راست مجھ سے آرچی انسفتر کہتے ہیں انسر مرجان بھی کہتے ہیں آپ کون ہیں کہاں سے ہیں کیا استعمال کرتے ہیں اور کون سا آپ کا پسندیدہ کام ہے جناب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں 0313-96-70-988 پر 0313-96-70-988 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں شو کا حصہ بن سکتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ پیار محبت بانٹ سکتے ہیں سو بالکل جناب بالکل جناب دشل منٹ مستا سر خبری اتری وکڑے دا کیسن چکم دا شفا درد آئل دا منگ درد ہوئے جناب چی دا خویان دا ہم استعمال ویلے سی ورونہ ہم استعمال ویلے سی ککڑا چی وی ککڑا چی اکثر آچی جی ساسو بشر چی دکنا آواتے لے وی مات شبہ وی ساسو دیر زیاد دردو نکی گی بالکل جناب ساسو استعمال ویلے سو دا کیسن چکم دا شفا درد آئل دا انسل دیر خدی او دیر زبردست رزلٹ دے دے والا ٹھیک ہے جناب کیسن کا جو شفا درد آئل ہے انشاءاللہ جو بھی بہنیں بھائی استعمال کر چکے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کیسا رزلٹ ملا ہے اور جو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ دردوں کے مسائل ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے جناب چاہم یو پیرتی دا کیسن چکم دا شفا درد آئل دا استعمال کر لو انشاءاللہ اگے چکم ٹول دردو ندی آپ بالکل ختم سی اور دے قیمت صرف اور صرف 750 روپئے دا بالکل جناب 750 روپئے بندے 750 روپئے بندے دا کیسن چکم شفا درد آئل دے اور بالکل جناب دی قیمت پہ ہم ساسو آئے اور انس بھائی ڈیر زیاد دے بالکل جناب بولی چی دا ڈیر یو گران تیل نہ جڑی سی دا چکم دا شتر مرغ چربی وی آ ڈیر ہم گران وی اگے چکم آئل وی آ ہم ڈیر گران وی اگے نہ دا جڑی کی سی او یقین امنی چی ساسو دا استعمال کرو ساسو پیسی چی لیکن آ ضائع بنے سی صحیح دیکھنا جناب ساچ 750 روپئے بندی یو آئل دے کیسن چکم دا شفا درد آئل دے انشل چ ساسو دردونا دا شل کھالا مخت ہاں بھی ساسو چکم دردونا دی دیر زوڑ بھی ساسو دا جونا کڑی بھی او اغیسرم دردونا نہ ختمی جی دا ڈیلی چکم دا سٹیرائز گلی دی دا ساسو خرو سی دیکھنا جی ساسو ڈیلی چدا چکم سٹیرائڈز گلی دی دا تاسو ڈیلی کرو اغیسر ساسو دردون نہ ختمی سی وقتی آرام درد ملاوی سی خبر کو جناب نن ہم راوڑی خپل جان دا پارا کیسن اور شفا درد آئل او چکم ساسو دردون دی اگے نہ مکمل جان خلاص کی بالکل جناب نن راوڑی دا کیسن اور چکم دا شفا درد آئل بالکل جناب میری بات کی ہے کیسن کا جو شفا درد ہے اس کی 750 روپے قیمت ہے آپ کو ڈیر اسماعیل خان میں بھی ایزلی مل جاتا ہے ٹانگ میں بھی مل جاتا ہے اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں جہاں پر ہماری آواز سنی جاتی ہے سو بات یہ تھی کہ میں بات یہ کر رہا تھا جو کیسن کا آئل ہے اکثر آپ گولیاں کھاتے ہیں سٹیرائڈز کھاتے ہیں آپ ڈیلی آپ کو گولی کھانی پڑتی ہے تب آپ کو جو ہے نا وقتی طور پر آرام ملتا ہے ٹھیک ہے نا جی
ٹھیک ہے آپ کو وقتی طور پر آرام ملتا ہے. سو جناب اب آپ جو ڈیلی ڈیلی پیسے لگاتے ہیں مہینے کے تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے جناب, اگر آپ ایک چیز کا مستقل علاج چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ انس بھائی دردوں کے مسئلے سے اب میں جان چھڑانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے 15-20 سال ہو گئے ہیں, میرے درد بہت زیادہ ہیں, میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں, میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں, میں بازار نہیں جا سکتا ہوں, تو بالکل جناب آج لے کر آئے کیسن کا شفائے درد اور آپ کے جو دردوں کے مسائل ہیں ان سے مکمل چھٹکارا پائیں ان شاء اللہ. مجھے بھی دعا کریں گے, آپ کیسن کی کمپنی کو بھی دعا کریں گے, آپ خلیل بھائی کو بھی دعا کریں گے کہ اتنا اچھا اور اتنا بہترین پروڈکٹ آپ ٹانک میں اور ڈیر اسماعیل خان میں چلا رہے ہیں. بالکل جناب بہت ہی بہترین ہے, بہت ہی لاجواب ہے کیسن کا شفائے درد. تو بالکل جناب, بالکل جناب, 16 منٹ اب ہمارا نور رکھے بھی جناب اگین آباد بستاسو رکھا ہم اخلم ساسو میسج جناب ہم ریڈ کروں. بالکل جناب دین علاوہ یو خبر کو دا کیسن یو بل پروڈکٹ چکم دا ٹانگ کے اور ڈیر اسماعیل خان کے ٹاپ ٹرینڈنگ کے روان نے ماشاء اللہ ڈیر زیاد خلق اس سمجھ لے گیا دی اور ڈیر خری زلٹو نے ہمر تمیلا شو دی. بالکل جناب دا کیسن یو پروڈکٹ جے کم دی ویلا کی گی کیسن طاقت پلس فارمولا. بالکل جناب, بالکل جناب خبروں خویان دی وائی سے ایس بائی ڈی زیادہ کمزور شوئے ما ماج دردو مسائل دی سیدھے کنس جناب دردو دا پارا چکم دا کیسن اور شفائے درد دی سر سر چستا سو دا کیسن کم چی طاقت پلس فرمولا دا سیدھے کنس جناب دا چکم شفائے درد دا چکم ساسو بیرونی دردو نوی دا جسم نا پارا دردو نوی اگر دا ختم ہوئی اور کس ناسو دا جسم ننا او چو مطلب چی دا اندرونی ساسو چیرے کمزوری بھی دا پٹو کمزوری کی دلے سی سیدھے کنس جناب ساسو چنس بھائی چکل پیو گھنٹہ پیو جی مدک شینم چی بیا چی گیشم سرگو مختم اتیارا نازی سیری کنس جناب یدا سوی کستاسو چیری دا یدا سوی بیماری تیرہ گڑے بھی ساسو ملیریا چکم دا کن آتیرہ گڑے بھی ساسو چکم ٹیک فائر دا آتیرہ گڑے بھی اگین بار ساسو دیر زیادہ کمزوری کیا جی. اب بالکل جناب بات کریں گے کیسن کا جو طاقت پلس فارمولا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں اس کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے. آپ نے ملیریا گزاری ہے, آپ نے ٹائیفائڈ گزارا ہے, اس کے بعد آپ کو شدید قسم کی جو ہے نا اس کے بعد آپ کو شدید قسم کی جو ہے نا کمزوری محسوس ہو رہی ہے. آپ برتن دھوتی ہیں, آپ کپڑے دھوتی ہیں, آپ دودھ پر کام کرتی ہیں, آپ کی کمزوری ہے. آپ کہتی ہیں کہ انس بھائی انس برا فدر لے اٹھی نہیں مینا تبوں سخت میرے جسم میں درد ہوندے میں کو تنیندر نہیں آندی میں تبوں رات لے جاگ دی میں. ٹھیک ہے جناب ای میں مسئلہ ہوندے پئی تو کو رات لے نیندر نہیں آندی پئی تو کو نیندر دا مسئلہ ہے پیا تو کو بے خوابی ہے پئی ٹینشن دی وجہ کول ڈپریشن دی وجہ کول پریشانی دی وجہ کول دردن دی وجہ کول. تو بالکل جناب اج گھن کے او کیسن دا طاقت پلس وان ملا. بالکل جناب جیڑا تسا ایک چمچ جیڑا ہے نیم گرم کھیر دے نال استعمال کرنا ہے تے تو کو ایسا رزلٹ ملسی تسا اپ اکس بھائی انس برا بہت بہترین رزلٹ ہے. بالکل جناب کیسن دا جیڑا طاقت پلس فارمولا ہے اسپیشل بھینیا واسطے بھیراما واسطے ہے پیا اکثر خوش مند ہونے بھائی انس بھیرا میں تمو سخت سکھائی میں تمو سخت کمزوری میں تے میں نے جیڑا ہی نہیں نا میں تے درد کریں دے میرا میدا خراب ہے میرا خون نہیں بھی بندا. ٹھیک ہے جی میں کو رات لے نیندر نہیں آندی میں کو بے خوابی ہے پئی تا. بالکل جناب تو کو جیڑا ہے تسا کمزوری دے شکار ہوئے تو پٹھے کمزور ہیں اس وجہ دے کو جیڑا ہے تو کو رات لے نیندر نہیں آندی پئی. تا بالکل جناب اج گھن کے او کیسن دا جیڑا طاقت پلس فارمولا ہے اسپیشل مریضوں واسطے تیار کیا گیا جڑے جڑے مسئلے میں تک دسے تو ان شاء اللہ جہاں بھی استعمال کری سی بہت بہترین تے بہت لاجواب رزلٹ اس کو ملسی. صحیح دیکھنا جناب, صحیح دیکھنا جناب. اور بالکل جناب اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کیسن کا جو طاقت پلس فارمولا ہے اس میں کیا کیا چیز محسوس ہوتی ہے, کیا کیا چیز جو ہے نا اس میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اس میں جو ہے نا کیا کیا چیز ملتی ہے آپ کو.

0: सकती हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब 0313-9870-988 और साथ साथ जनाब 0963-511-488 पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब नंबर नोट फरमाइए 0313-9670-988 एंड दूसरा नंबर है जनाब 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने भाई के साथ जनाब आज के टॉपिक पर बात कर सकते हैं। जनाब ने टॉपिक बने पर खबर ही खूच सासुद कम कार टूल ज्यादा खोख दी डीरे पर शोक बने सासु वही चैनल से पैदा कार पर डीरे शोक बने सको। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जनाब 0313-9870-988 माने 0313-9670-988 0313-9870-988 और यू खलर दे रहे जनाब। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रोरा सो को लकम जीना कुर्बान कुर्बान सलीम कटी खेल साहब हर कले दर तमाय माँ चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। सलीम भाई सासु कम कार टूर ज्यादा खोख दे सासु वही चेनस मई दा कार पटीर शोक बने सकोम अच्छा सही सही। असलीम भाई सासु आवाज जी ज्यादा खिड़की गिले यार जनाब जी सलीम भाई सासु आवाज हम जी ज्यादा खिड़की गिले यार। बिल्कुल जनाब 0313-9670-988 मैंने सासु माले खाल के बिले सो 0313-9670-988 पर। अस्सलाम वालेकुम एस के लाडला बलोच डेर इस्माइल खान से मैं सुन रहा हूँ जनाब। बहुत मेहरबानी लाडले कैसे हो ठीक ठाक हो एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आपकी कॉल भी ड्रॉप हो जाती है जनाब। लाडला लाडला बलोच डेर इस्माइल खान से मैं सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाय हाउ आर यू ब्रो। आई एम सोनी फ्रॉम अकबलकोर। वेलकम टू द शो। आई लव यू यस जनाब। डी रामनना यो जहान मनना और सोनी साथ हम द प्रोग्राम के हर खले हमारे जनाब साथ सुन द फर्स्ट शो फेरी मुंगा प्रोग्राम के एसएमएस वक्त लो और द की सुन द खोक वंदे प्रोग्राम के हर खले दरते हमारे अस्सलाम वालेकुम। सो बिल्कुल जनाब कॉल जो है ना वो ड्रॉप हो चुकी है। सो बिल्कुल जनाब कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अभी हमें ज्वाइन कर सकती हैं 0313-9670-988 पर। अस्सलाम वालेकुम। हाय ब्रो हाउ आर यू। हाउ आर यू स्पीक मी वेलकम दिस माय फर्स्ट एसएमएस यू आर ऑल जय खान एंड टॉक लिसनर को सलाम। आपको इतना सलाम जितना आपके हेड पर हेयर है। आप मुझे बेपना बे बहुत ही ज्यादा सलाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो बिल्कुल जनाब यूर कॉल इज ड्रॉप। बिल्कुल जनाब आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है। बिल्कुल जनाब डी ए खान से टांग लिसनर को सलाम। आपको इतने सलाम और कहती हैं कि डॉक्टर डॉक्टर कौन बात करती है मुना डॉक्टर नबात बात करती है। वंस अगेन आई एम डॉक्टर नबात ब्रो माय फेवरेट वर्क माय स्टडी है और लवन के डॉक्टर जनाब हाउ स्वीट ब्रो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सो बिल्कुल जनाब आपकी आवाज़ से बिल्कुल आ ही नहीं रही है। सो बिल्कुल जनाब कहते हैं बिल्कुल जनाब कहते हैं कि सेम टू सेम नो मी ब्रो। बिल्कुल जनाब ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसी बात है। सो बिल्कुल जनाब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मनीष बिरा हाल सुना चंगा बदा है तबीयत सेहत की ही विलाल मैं कुता ताकत प्लस दे नाल बहु फायदा थिया है ते कहते भाई भाई एक तो मैं को कालर एंड टाइम इशा वैसी आ भाई आते भाई मैं को तो ताकत प्लस दे नाल बहु फायदा थिया है ते कहते भाई कतरा थल्ले भी थी गया हां ते टूर भी टिके टिके वैना हां भाई अतवारी बहु वो मेहरबानी बड़ी कीमती शे बनी हिने ते मैं तो सारा को मशवरा देना भी जरूर इस्तेमाल करो अतवा को पता लग वैसी क्यों किकर खान तो ठीक आदा ही सारा। बिल्कुल जनाब तुसाई किकर खान बने वैसे। बिल्कुल जनाब सासुर बहम द किकर खान जुड़ी है जिसका सासुर की संता का प्लस फार्मूला इस्तेमाल कर लो। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम।
0: क्या बात है जनाब क्या बात है। खैर खरीद खैर खरीद अबरूरा सुख को औल कम चिन्ह रस रहे हो। अच्छा
2: बाहर
0: ابراہیم بیٹری ول سره د کیسن کم چې طاقت پلس فارموله دا د استعمالوي ان شاء الله ساتي کم د مسلې دی لا سونه دی تریږي دا ان شاء الله صحیح سی بالکل ور سره بالکل بالکل جی ادا چکم دا کنه ساسو اندرونی کمزوری دا ساسو چکم پٹی دی دا کمزوری دی ابراہیم بھائی تا بلاڑ سو ڈبر کے اغیسرا سولر سسٹم ول چ دا سولر دکان دی اغیسرا بکیسن طاقت پلس واخ لو صحیح دی کنه سی او دا پدی طریقے استعمال او چی یو یا یو نیم چمچ دی طاقت پلس فارمولی وی ادا با یو گلاس نیم گرم چی شو دی وی اغی چی و مکس کو او چکل سپیس ساسو چملی اغی ٹائم استعمال او ان شاء اللہ ساسو کم دا کمزوری دا بالکل بسرا ختم شی سید کنز جناب دیدا مننا او یو جہان مننا سبل کو جناب بہت ہی پیارے بھائی ڈبرا سے میرے ساتھ جڑ کے ہیں کنز بھائی جب میں نماز میں ٹھہرتا ہوں تو میرے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی مجھے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ میرے ہاتھ بھی کانپتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کے پٹھوں کی کمزوری ہے تو آپ کی تیر کس بات کی جناب ڈبرا میں سیدھے جائیں ابھی تو جناب ابراہیم بیٹری والے کے پاس اور لے کر آئے کیسن کا طاقت پلس فارمولا اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا رنگ یہ شہی طبیعت سے دشدا خیر خیریت دورورا سوک لکم جی نر سر ہے نوابینا خبر ہے کہ اچھا رنگ یہ شہی طبیعت سے دشدا چاہے دے چلے دا کنا چلو ماشاء اللہ در تو کیسن کم پروڈکٹ استعمال میں لگیا ہے ہاں ہاں بالکل جناب آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 0313-9907988 پر میرے ساتھ آ سکتے ہیں گپ شپ لگا سکتے ہیں اور جو ہے نا کہندے ہیں بھائی آدھے پین جی بھی سلیم سلام جی امیر حسین آدھے پین او کو چاہ پلے سو چاہت دی وچ بھوری منج دا کھیرو سی آہا دو چاہ دے سونیاں پیالیاں تے اسا دوہاں دی تصویر ہو سی تصویر دے چارے چنڈا تے ہک لفظ وفا تحریر ہو سی ہک لفظ وفا تحریر ہو سی کن میڑ رت برسات والی بیٹا کھٹ تے نال امیر ہو سی آئے آئے کیا بات ہے جناب ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انسو بھائی دیدن اویسی فطرت دا حسن دا سلیم کٹی خیل وائسی فطرت دا حسن دے نمرنا زرنا دا بدل دا سوزولو کبی دا لرنا او نمرنا دا غسی ابرورا لگا پختو چی دکنا ویلولو مندی ماسر لگا غونے کمزورت دا سی لگا کمزورت دا کنا این سل دا بس سیشی السلام علیکم سلام علیکم بھائی ہاو آئیو وائی چی السلام علیکم ہاو آئیو انس بھائی نظمان بھائی کلا چی دکنا پروگرام کے درسرا مل مانا کا وائی چی درسرا نظمان بھائی چیرے پروگرام کے درسرا مل مانا کا السلام رحمین الدین بیٹھانی فرام گملا وائی سید جی کنا بچی دکنا مل مانا بھائی ربول جناب کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی شو از ویری ویری نائس آپ کی سوئی سسٹر اکرا کہتی ہیں لڑکے ٹھیک ہے جناب اکرا کیسی ہیں کتنے تارے ہیں آسمان پر چاند جیسا کوئی نہیں اور بہت کمپنی ہے مگر کیسن کمپنی جیسا کوئی نہیں بالکل ایسی بات ہے کہتی ہیں کہ جناب کیسن زندہ باد مجھے اپنی دوست سے بات کرنا سب سے زیادہ پسند ہے اور کیونکہ جناب ساسو دکم کار ڈیر زیادہ خوخی دی گرانو عربی دن کو ساسو مال کال قبل سو پسیفر 313-9907988 باندے السلام علیکم منصور بھائی میرا نام لبنا ہے لبنا کیسی ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کو ویلکم کہتا ہوں لبنا فرام اپنے گھر سے ہمیں سن رہے ہیں کیونکہ جناب السلام علیکم منس برا کو السلام علیکم تیری ساری ٹیم کو دعا سلام نور زمان ناصر خیر رنواز شیخ صاحب کو سلام علیکم السلام السلام علیکم سلام اینڈ السلام علیکم جی کون اور کہاں سے میرے بھائی ہیلو ډیر اسماعیل خان خبرې کوي اردو څخه جغیږي پښتو جغیږي سرایکی جغیږي په کومې ژبه چې خبرې کوو پښتو چې خبرې کوو ورونه لګ چې به جغیږي دا چې کوم غړې د کنه موبایل ولا دې ولې د ډیرو زور باندې څنګه یې شی طبیعت سي دې شه دا اچھا ماشاء اللہ ڈیر اسماعیل خان سے کم جنہیں خبریں قبل کیا ہے ہیلو غرور اکال دے کٹ سولو بولی جدر سگنلو ڈیر زیادہ مسئلہ دیا بالکل جناب کہتے ہیں کہ کسن کا طاقت پلس کہاں پہ ملے گا میں عید کہاں سے بات کر رہا ہوں بالکل جناب اگر آپ عید گاہ سے بات کر رہے ہیں تو بالکل جناب 4:50 پر میں آپ کو ایڈریسز بتاؤں گا تو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم میں آپ کو میسج بہت دل سے کرتی ہوں آئی ایم سوبیا اوف اتنی بھی وائس کیا کہتے ہیں ایک منٹ میرا بی جی ایم جو ہے نا وہ ختم ہو گیا کہتی ہیں کہ اوف اتنی بھی وائس کسی سے مل سکتی ہے ایسی بات ہے جناب مل سکتی ہے بالکل مل سکتی ہے کہتی ہیں کہ السلام علیکم برو کیا میں آپ کو ایس ایم ایس واٹس ایپ پر کر سکتے ہوں آئی مین میری سمپل ایس ایم ایس فری نہیں ہوتی آئی ایم ڈاکٹر بالکل جناب اسی نمبر پر واٹس ایپ بھی ہے آپ شو کے دوران واٹس ایپ پر کال بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں میں پروگرام کہیں سے ضرور بناؤں گا ٹھیک ہے جناب کہتے ہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام انسو پیارے بھائی کیسے ہو بے وفا انسو آپ کو فاطمہ بہت یاد کرتی ہے اب بتاؤ کون ہوں آپ مجھے فاطمہ مجھے بہت زیادہ یاد کرتی ہے بالکل جناب پہاڑ پور کی ہماری ایک بہن ہے اور اتنی شیدائی ہے ایف ایم کی اور میری بہن ہے بالکل جناب سو آپ ایک اور میسج ساتھ کریں تو پھر میں آپ کو پہچانوں گا کیونکہ جناب میں اپنے لسنرز کو کبھی نہیں بھول رہا ہوں ٹھیک ہے نا سر آپ نے میسج کرنا ہے کوئی اس طرح کا میسج کرنا ہے تاکہ میں آپ کو پہچان جاؤں اور کہتی ہیں کہ آپ کو فاطمہ بہت زیادہ یاد کرتی ہے آپ کہتی ہیں کہ آپ بتاؤ میں کون ہوں تو ٹھیک ہے جی آپ کون بھی ہیں آپ ایک مرتبہ کوئی ایسا میسج کریں جو آپ مجھے ریگولر شو میں کرتی رہتی تھی تو میں بالکل آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں ٹھیک ہے جناب کہتے ہیں کہ السلام علیکم انسو پیارے بھائی کیسے ہو بے وفا انسو آپ کو اچھا یہ ایک مرتبہ آپ نے پھر بڑھا دیا ہے کیوں گیا تو بالکل جناب آپ نے مجھے ایک مرتبہ پھر میسج کرنا ہے ٹھیک ہے نا جناب السلام علیکم تا پشتو ولی دمرا کہتے ہیں کہ فاطمہ ہے تو فاطمہ لیکن جو ہے نا فاطمہ نے میسج نہیں کیا میسج کسی اور نے کیا جناب سے ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم منصور بھائی ہاؤ آر یو میں نے آپ کے کسن کا تاک پلس استعمال کیا ہے اور مجھے بہت زیادہ جو ہے نا اس سے فائدہ ہوا ہے اوکے جناب بہت مہربانی ٹانگ سے آپ کی بہن
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو کو لکم جی نبر رہا ہوں
1: افتخار
0: بھائی سرنگ یشی و تبیسیت مشدہ
1: برابر
0: قبیل غصے یشی و تبیسیت مشدہ افتخار بڑی ساسو بوائے چرنگ دا کیسن چیرے پروڈکٹ استعمال کری دی پہلا زل جناب ڈھیرا مننا ساسو دا ہر کلے ہم یہاں پروگرام کے جناب اودا برتا خدا شکر دے افتخار بھائی ساسو ڈیر دوبگان دی اودا برتا وایو چہ ساسو دا ٹول نا کم کر لی زیاد خوخ دی چہ انس پای دا کار زڈیر پر شوق بندی کوم مطلب چہ ساسو یو ڈیر مطلب چہ یو دا سکار وی چہ ساسو ڈیر پر شوق بندی کو
1: جی بس کم کار پر
0: شوق کو جی صحیح دا جناب ساسو وے چہ کم کار تصدیق زی از پر شوق بندی کوم چلے جناب یا خود ڈیر سے خبر ادا اور نور اچھے پیغام ببر کو اور بھی دن کو تھا اچھا رنگی بے کم پروڈکٹ مزر کی جی دا استعمال کم ہو پھر تھی مطلب ریگولر وار وہ کریں ساسو روپے پتہ لگی دا صحت حوالے سر ہم ڈیر اشک کمپنی دا اور خوبصورتی حوالے سر ہم ڈیر اشک کمپنی دا ان شاء اللہ جناب ڈیرا مننا او یو سہان مننا کیونکہ جناب یو آر ناؤ لسننگ ٹو ریڈیو امان 88.4 ٹانک اینڈ گلوبل ایف ایم 91 ڈیرا اسماعیل خان کی فریکوینسی پر بالکل لائیو اور براہ راست ہو. سو بالکل جناب آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 0313-96-70-988 پر, 0313-96-70-988 پر, 0313-96-70-988 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, میرے شو کا حصہ بن سکتے ہیں. سو بالکل جناب ایک اور کال آ گئی ہے, لیکن کال جناب ڈراپ ہو چکی ہے. سو بالکل جناب کچھ ایس ایم ایس آ گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کو تو سچ علامت بہت پسند ہے, میں کو تو سچ علامت بہت پسند ہے. میں آخر ٹاپک تے علامہ چاہ کی کر خان اپنا جانا سمجھانا. جناب السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ روڑی سے. کون بات کریں؟ اپنے نام تو بتائیے.
3: عماد.
0: کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ طبیعت سی ٹھیک ہے؟ سرائکی گال کرے سکی میں حال نہیں. ٹھیک ٹھاک بدے ہیں؟ طبیعت سی ٹھیک ہے. کیویں پروگرام سننا پیا مزہ آندا پیا ہے؟ کی کریں انہوں نے سکول پڑھتا ہوں؟ اچھا وت سے کو انگلش کیا دینا؟ سیب کو انگلش کیا دین؟ ایپل. دین بچے نا تو وہ قابل بن سے وجہ تھی کہ کیسے بن سے؟ ڈاکٹر بن سے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. بہت مہربانی, اللہ کامیاب کرے. تو آپ کو حضر وزرا بھی جی کوئی پوچھنا چاہ سو کیسا دی کمپنی دے حوالے دینا لو. اوکے ٹھیک ہے بہت مہربانی. سر کال کی جناب ڈھیرا مننا اور چہان مننا. بس بالکل جناب کہتی ہیں کہ بھوت بھائی آپ بتاؤ میں کون ہوں. بھوت بھائی آئی تھنک پیغام ریڈیو 97.4 کے لسنر ہیں, ہمارے ریگولر لسنر ہیں. ڈاکٹر ہانی خان آئی تھنک بات کر رہی ہیں جہاں تک میں اندازہ لگا رہا ہوں. تو ٹھیک, اگر میں اندازہ ٹھیک ہوا تو پھر تو آپ مان سکتے ہیں کہ میں بادام کھاتا ہوں اور میری یاداشت ہے نا بہت تیز ہے. بالکل جناب میری بہن ڈاکٹر ہانی مجھے سن رہی ہوں گی, لیکن ہانی آپ مجھے کیسے سن رہی ہیں میں اس بات میں سوچ رہا ہوں. السلام علیکم. پلیز آپ کہتے ہیں کہ کبھی پھر مت جانا آئی ایم سوبیا. نہیں جی میں کدھر بھی نہیں جاتا, میں آپ کے کہتے ہیں کہ پلیز اب آپ طاقت پلس کی باتیں یاد آپ کہتے ہیں کہ آپ طاقت پلس کی باتیں مارے میری چارجنگ ختم ہونے والی. اللہ خیر کرے گا. السلام علیکم. لالا میسج پورا نہیں بھی پڑا بھائی, آپ بڑا یاد ہی بھی انس برا ہے سو بالکل جناب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ٹانک میں ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کو کیسن کی طاقت پلس فارمولا, کیسن کا شفا درد اور ساتھ کیسن کے تمام جو پروڈکٹس ہیں آپ کو کہاں کہاں پر ملیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جناب آپ کو کہاں پر ملیں گے. کدھر چلا گیا سی, میرے پاس ایڈریسز لکھے ہوئے تھے. سو بالکل جناب آپ کو ملے گا. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بتاتا ہوں, ٹانک میں بھی بتاتا ہوں. سو بالکل جناب اگر بات کریں ڈیرہ اسماعیل خان میں جتنی بھی بہنیں بھائی سن رہے ہیں, اگر آپ کیسن کا طاقت پلس فارمولا ہے, کیسن کا شفا درد ہے, یا کیسن کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں, کریمیں ہیں, فیس واشز ہیں, یا کیسن کے شاپ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں. ہاں جی, زری جنرل اسٹور خروٹی پلازا ظفر آباد میں, زاہد شاپنگ سینٹر شیخ یوسف اڈہ میں, عمر جنرل اسٹور مزار ولی گلی شیخ یوسف اڈہ, محمود جنرل اسٹور سی آر بی سی چوک میں, امان جنرل اسٹور چگلا کے ساتھ, فاروق جنرل اسٹور چگلا کے ساتھ, مدینہ ورائٹی سینٹر چگلا کے ساتھ, ہاں جی گول جنرل اسٹور چگلا کے ساتھ, اور راجہ جنرل اسٹور چگلا کے ساتھ. اس کے علاوہ جناب اگر بات کریں ڈیرہ اسماعیل خان میں نیو بنو چنگی کے ساتھ کراچی گفٹ سینٹر میں آپ کو کیسن کے تمام پروڈکٹ ملیں گے. اس کے علاوہ جناب اگر آپ چلے جائیں جو مین بنو اڈہ ہے عبید میڈیکل اسٹور میں آپ کو کیسن کے تمام پروڈکٹ ملیں گے, چاہے وہ کیسن کا طاقت پلس فارمولا ہے, چاہے وہ جو کیسن کا شفا درد ہے, چاہے کیسن کی کریمیں ہیں, چاہے فیس واشز ہیں, چاہے سوپس ہیں, چاہے وہ ہضم کنٹرول سیرپ ہے, چاہے وہ ویٹ کم پیٹ کم ہے, کہ تمام کے تمام پروڈکٹس آپ کو ان ایڈریسز پر ملیں گے. بالکل جناب اگر بات کریں ٹانگ کی تو ٹانگ میں آپ کو ملے گا جناب عید الحاج جنرل اسٹور افسر خان پلازا, اور دین علاوہ جناب المکر جنرل اسٹور افسر خان پلازا, ہاں جی جنرل اسٹور افسر خان پلازا کے, اور دین علاوہ جناب طفیل کیوٹ سینٹر صدر پلازا کے, دبئی جنرل اسٹور صدر پلازا کے, سٹی جنرل اسٹور صدر پلازا کے, کراچی جنرل اسٹور صدر پلازا کے, اور دین علاوہ جناب زین جنرل اسٹور برکی ٹاور کے, پاکستان جنرل اسٹور برکی ٹاور کے, اور سہیل جنرل اسٹور برکی ٹاور کے, اور دین علاوہ جناب ڈبر سمرہ ہم اور ودن کی بار بھی جناب ڈبر کی وسط ملا بھی. ضیا جنت اسٹور شیخ اتار ڈبرے کے, ابراہیم بیٹری اول سرا شیخ اتار ڈبرے کے, اور حافظ بیٹری اول سرا شیخ اتار ڈبرے کے, اور دین نواز جناب شیخ اتار کی, دا گل بھائی سرا, ظاہر بھائی سرا, ہم تک سنٹرول پروڈکٹ سے ملاوی کے, اور دین نواز جناب سے خبر ہے ٹریفک چوک کی, ٹریفک چوک کی, رمضان مارکیٹ, صدام مارکیٹ کے, حاج زرب خان صاحب سر, ہم تک سن اور ٹول پروڈکٹ بس ملاوی گی کی سن تاک پلس سر سرا تک سن سفائی درد کی سن ٹول کریمنا چسم را, ہم تک سن پروڈکٹ دی حاج زرب خان سرا, رمضان مارکیٹ کے, صدام مارکیٹ کے بس ملاوی گی, اور دین نواز جناب سے خبر ہے تنگ بازار کے, دا چکم دا موڑ دا, دا ڈیون اینڈ گیٹ دا, دا چکم دا, دا خان زوڑ گلی دا, دی سر مارکیٹ دا, نور مارکیٹ بالکل سر میں دکان دے, بالکل جناب عتیق جنرل سٹور, تنگ بازار, دزور ڈاکانی گلی سرا, نور مارکیٹ سر بندے, عتیق جنرل سٹور, عتیق بھائی سرا, کیسن ٹول پروڈکٹ ملاوی گی, کیسن ہاضمہ کنٹرول سیرپ, کیسن پروڈکٹ چومرا ہم دی, کیسن کریمونا دی, فیس واشز دی, سوپ دی, کیسن طاقت پلس دا, کیسن شفائے درد, کیسن ہیئر آئل دا, ہیئر شیمپو دا, ٹول پروڈکٹ عتیق بھائی سرا, دزور ڈاکانی گلی سر, چکم دا نور مارکیٹ دا, تنگ بازار کی, دا ڈیور اینڈ گیٹ موڑ سرا, جناب اگی سر بتا کیسن ٹول پروڈکٹ عتیق جنرل سٹور کے بسا سر ملاوی گی, خبر چٹانگ کے نور البدر مارکیٹ کے, فہیم بھائی سرا, فہیم بھائی البدر مارکیٹ ٹانگ کے, خبر ہے وحید جنرل اسٹور, دا البدر مارکیٹ بالکل مخامخ دکان دے, جناب دا صافی بھائی سرا, اور مدینہ جنرل اسٹور صدر پلاس بیسمنٹ کی تخانی کی دکان دا شاہد بھائی سر بہ ملاوی, اور فہیم جنرل اسٹور البدر مارکیٹ ٹانگ کے, غلام جان جنرل اسٹور نس ٹریفک چوک ٹانگ کی بھی ملاوے گی, دردا سرکن جناب دا ٹول ایڈریس سن دی, جناب لوکیشن ٹول پروڈکٹ ساسو ملاوی گی, اور دی سر سر جناب ساسو کھال ویس ایس ایم ایس پارا نمبر یو فری بند جان سر نوٹ کی 0313968788 جناب یہ پروگرام آپ کی خدمت میں کیسن نیچرز پاکستان کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے, اپنے آپ ایک اور میسج ہے میرے پاس, السلام علیکم, جی کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں, ٹانگ سے بات کریں, جناب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, ذرا اپنی جگہ چینج کر لیجئے, آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے میرے ساتھ,
1: اس کے لیے آپ اس کو استعمال کرائیں, کیسن کا جو طاقت پلس فارمولا ہے یہ آپ اس کو استعمال کرائیں,
0: ہاں جی اچھا کم دا پروڈکٹ دے نام درد سینڈ کو مدے نمبر میں نے ورونا دا سے کو مان سر نسی کے دل اس دا جان سر نوٹ کی, یو پھر دی باز احمد شوم ساسو دا ریڈیو سر مطلب چھ پین یا کاغذ واخ لی ور سر نوٹ کی, دا کیسن طاقت پلس فارمولا ورتے وی لکھی گی,
1: کیسن طاقت,
0: ہاں کیسن طاقت پلس دا حاج زرب خان سر دا صدام مارکیٹ کی بدرتے ملاو شی سیریسلی, اوکے سولے جناب ڈی رمن نا ایو چاہن من نا, سو بالکل جناب آپ ہمارا شو بالکل لائیو اور براہ راست سن رہے ہیں, اور میں آپ کو بتاتا چلوں آج اس ویک کا میرا آخری شو ہے, پھر دن میں تین دن کی چھٹی ہوگی, پھر آپ کی اور میری ملاقات ہوگی ہفتہ کے دن, ٹھیک ہے جناب, آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو کیسن کا شو ہوتا ہے یہ ہفتہ اتوار سوار اور منگل ہوتا ہے, بدھ جمعرات اور جمعہ ہماری چھٹی ہوتی ہے, سو بالکل جناب انشاءاللہ پھر آپ سے ہوگی ہفتے کی ملاقات, سو بالکل جناب میسج میرے پاس بہت سارے آئے ہوئے ہیں, میسج بھی ریڈ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جناب اگر کوئی کال آ گئی تو کال کو بھی اٹینڈ کر لیں گے, سو کہتے ہیں کہ السلام علیکم انس بھائی, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم بہت شوق سے سنتے ہیں, اب بہت مزہ کر رہے ہیں, اچھا کہتے ہیں کہ السلام علیکم انس بھائی, انس بھائی میں سو بہت شوق نل پکا سکتا ہوں, غریب دماغ کیا بات ہے جی, کیا بات ہے لالا نور زمان, صحبت صاحب بڑے شوقین ہیں, ٹھیک ہے جناب کہتے ہیں کہ السلام علیکم, نن پانچ بجے پروگرام بد چاوی پٹانک ریڈیو باندھے, رحمان الدین بیٹھا نہ وائے, رحمان الدین ابرورا پدی باری کو میں معلومات مات انشتا شیڈیول مان اڈیر لرے ولاڑ دے, سری کرنا جناب چسا پروگرام بہمی آب انسل اچھا پانچ بجے بخبل جانور سے بھی سی دکھنے جناب, اور بالکل جناب کہتے ہیں السلام علیکم منصور بھائی, ٹانگ سے بات کر رہی ہوں. آپ کا طاقت پلس فارمولا استعمال کیا ہے, پہلے میری بہت زیادہ کمزوری ہوتی تھی لیکن اب میں بہت چست ہو گئی ہوں اور گھر کے سارے کام کرتی ہوں. بالکل جناب دا بھیا ستے چکم تا کیسن طاقت پلس فارمولا دا داد نیم گرم شودو سر استعمال ہو دا شودی دی نیم گرم انسان سر بڈیر زیادہ فائدے دا سر.

0: السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں. ڈیئر اسماعیل خان سے انیا بات کرتے ہیں. السلام علیکم السلام. ہانی کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ہانی آپ مجھے کیسے سن رہی ہیں؟ آپ مجھے کس طریقے سے سن رہی ہیں؟ کیونکہ پہاڑ پور میں تو ہماری آواز نہیں جاتی ہے, تو آپ وہاں پر شو کیسے سن رہے ہیں؟ اچھا کہتے ہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام. بس بھیا چھوڑ دو, موم سے ڈرتی ہوں. اگر اس نے کہا کہ یہ کون ہے اس پر تو آپ کو پیکج لگا ہوا ہے. آئی ایم ڈھک ڈھک. آپ کی بات میرے سر میں نہیں لنگی ہے, اوپر تے لنگی گئی بھی. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو السلام علیکم. لیکن آپ کی کال بھی چینل ڈراپ ہو چکی ہے. بالکل جناب بالکل جناب بالکل جناب بالکل جناب بالکل جناب کہتے ہیں کہتے ہیں. السلام علیکم.
1: چھوڑ کے اپنے آپ کو پہلے خود کو تم کر.
0: اچھا جی, میسج آیا کہ انس بھائی, میسج آیا کہ السلام علیکم انس بھائی, آپ وعدہ کرو کہ آپ صرف اپنے گھر جاؤ گے اور کسی اور ریڈیو پہ نہیں جاؤ گے. صوبیہ کہتی ہے جی. السلام علیکم السلام علیکم. ہیلو. ٹھیک ہے جناب, آپ جو ہے نا آپ جو ہے نا آپ جو ہے نا آپ جو ہے نا آواز نہیں دیتے ہیں تو آپ کا نمبر جو ہے نا میں بلاک کر دوں گا. ٹھیک ہے نا سر؟ بالکل جناب. کہتے ہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام. پلیز آپ طاقت لفظ کی. ٹھیک ہے جی. اوکے. کہتے ہیں کہ عیدگاہ پہ کہاں ملے گا؟ جی عیدگاہ میں تو آپ کو نہیں ملے گا, اور میں نے ایڈریس آپ کو بتائے ہیں, وہاں پر آپ کو کسن کے تمام جو پروڈکٹس ہیں نا وہ آپ کو مل سکتے ہیں. بالکل جناب. ایک اور میسج ہے کہ مائی مین اس کے واٹس ایپ چھوڑ دیتے. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. سو بالکل جناب بالکل جناب بالکل جناب. یو آر ناؤ لسننگ ٹو ریڈیو 88.4 ٹانک اینڈ گلوبل ایف ایم 91 ڈیئر اسماعیل خان کی فریکوینسی سے بالکل لائیو اور براہ راست آپ ہمارا شو سماعت فرما رہے ہیں. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں کیسن نیچرز پاکستان کے خصوصی ٹاؤن سے پیش کیا جاتا ہے. آپ اپنے کسی بھی قریبی کاسمیٹک اسٹور جنرل اسٹور سے نام لے کر طلب فرما سکتے ہیں. سو بالکل جناب, ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ٹانک کے ڈیئر اسماعیل خان کے جو ایڈریسز ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ وہاں سے کیسن کے تمام جو پروڈکٹس ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل جناب, ڈیرہ اسماعیل خان میں, حاجی زری جنرل اسٹور خروٹی پلازا ظفر آباد میں, زاہد شاپنگ سینٹر شیخ یوسف اڈہ میں, عمر جنرل اسٹور مزار والی گلی شیخ یوسف اڈہ میں, محمود جنرل اسٹور سی آر بی سی چوک میں, امان جنرل اسٹور چگلا کے ساتھ, فاروق جنرل اسٹور چگلا کے ساتھ, مدینہ ورائٹی سینٹر چگلا کے ساتھ, حاجی گل جنرل اسٹور چگلا کے ساتھ, راجا جنرل اسٹور چگلا کے ساتھ. اس کے علاوہ جناب چٹانگ سے خبر وقوع ٹانگ کے بس حاصل ملاوی گی, عید اللہ جنرل اسٹور افسر خان پلازا کے, المکہ جنرل اسٹور افسر خان پلازا کے, حاجی جنرل اسٹور افسر خان پلازا کے, توفیل گفٹ سینٹر صدر پلازا کے, دبئی جنرل اسٹور صدر پلازا کے, سٹی جنرل اسٹور صدر پلازا کے, کراچی جنرل اسٹور صدر پلازا کے, زین جنرل اسٹور برکی ٹاور کے, پاکستان جنرل اسٹور برکی ٹاور کے, سہیل جنرل اسٹور برکی ٹاور کے, ضیا جنرل اسٹور شیخ اتار ڈبرا کے, حافظ سولر سسٹم شیخ اتار ڈبرے کے, ابراہیم بیٹری وسرا ڈبرے کے, دا گل بھائی سرا ظہیر بھائی سرا شیخ اتار کے, اور دل نواز جناب دا ٹریفک چوک کے بسوں سے ملاوی گی, حاج زربت خان سرا صدام مارکیٹ کے, رمضان مارکیٹ کے, اور سے خبر وکو دا تنگ بازار کے. بالکل جناب چھ تنگ بازار کے کم دا نور مارکیٹ دا زور ڈا خانی گلی سرا دل تا بالکل سر بنے دکان دا عتیق جنرل اسٹور کے بہم دا کیسن ٹول پروڈکٹ سے ملاوی گی. بالکل جناب, آپ استعمال کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو صحت مند بنائیں, اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں, کیسن کا ساتھ نبھائیں. چاہے کیسن کے وہ طاقت پلس ہے, آپ کمزوری ہیں, آپ کے پٹھے کمزور ہیں, تو آپ وہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیسن کے اور جتنے بھی پروڈکٹس ہیں, چاہے کریمیں ہیں, فیس واشز ہیں, سوپس ہیں, چاہے اور کتنے بھی پروڈکٹ ہیں کیسن کے, آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میرے شو کا ٹائم بھی ختم ہو چاہتا ہے. ان شاء اللہ آپ سے پھر کبھی ہوگی ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. ہم مسافر تم مسافر الوداع, ہم مسافر تم مسافر الوداع, زندگی میں پھر ملیں گے, سب کا بھی موقع ملا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اینڈ السلام علیکم.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو کی لہر پر بکھرتی ہوئی میری آواز ہر دھڑکتے دل تک پہنچے. السلام علیکم, السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ. آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے. امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے, جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں کو ہمیشہ خوش رکھے, ہنستے رکھے, مسکراتے رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. امید کرتا ہوں جناب آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ڈیلی 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل جناب اس شو میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کے صحت کے بارے میں. آپ کے جو صحت کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں حکیم صاحب سے, وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں حکیم صاحب سے. آپ کی جو کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے آپ اس لائیو شو میں سوال پوچھتے ہیں, تو بالکل جناب روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں بالکل لائیو اور براہ راست حاضر ہیں. اور انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی الشفا دواخانہ سارا دن کھلا رہے گا اور حکیم مشکور احمد شاہ صاحب موجود ہوں گے. بالکل خواتین و حضرات نمبر نوٹ فرما لیجیے, 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اور جو الشفا دواخانہ کا ایڈریس ہے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ناز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. تو بالکل خواتین و حضرات, جو بہنیں بھائی مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں, ان کو ویلکم جی آئینو پخیر راخلے صد بسم اللہ. سو بالکل خواتین و حضرات, دا چکم پروگرام دا ساسو ور وی دا الشفا دواخانہ خصوصی تاؤنسر ساسو پہ خدمت کی پیش کو او گرانو اربدن کو دا پروگرام دا صحت بارے کے بھی دستاسو چکم د صحت مسلی وی, استاسو چکم د سوالونه وی, او استاسو دی پروگرام کې حکیم صاحب سره چکم سوالو پختنه کو چی اغي باری چې مونږ خبري اترې کو. او دین نو جناب اس کساسو اچ کې سم هم مسلی وی, استاسو دا سه بیماری د چډیر زیات لجن مو ورته کړی وی, او اغي سره چکم استاسو اغه مسله د انوی حل شوه. خو بالکل جناب استاسو خپل شهر ټانګ کې د اسلام آباد او راولپنڈی یو داسې حکیم چې ډیر تجربه کار ده, او پاکستان چې کم ډیر زیات شارونه دي الته خپل خدمات ورکړي دي, او اوس ستاسو خپل شهر ټانګ کې خپل خدمات ورکوي. بالکل جناب دا ڈی سی ټیپ ماهر تجربه کار حکیم حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ان شاء اللہ سباب ان شاء اللہ پخپل کلینک بندے موجود بھی. حکیم صاحب سبا ملا 8 بجے نوالا دم شام 4 بجے پورے التا موجود بھی, او مریضانو چیک اپ معائنہ جاری ساتھی ان شاء اللہ. او نن غوندے سباب حکیم صاحب شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ کے الشفا دواخانی کب موجود بھی, او مریضانو چیک اپ معائنہ جاری ساتھی. بالکل سی اگرانو اربدن کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں اپنے سامعین کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ آج کچھ ہم جڑی بوٹیوں پر بھی بات کریں گے, کیونکہ جو دیسی طریقہ علاج ہوتا ہے یہ دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا ہے. آپ نے سنا تو ہے کہ جو دیسی طریقہ علاج ہے, انس بھائی کہتے ہیں, حکیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو دیسی طریقہ علاج ہے یہ دیسی جڑی بوٹیوں سے بنتا ہے. تو آج ہم آپ کو کچھ ایسی دیسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتائیں گے, کیونکہ کچھ دنوں سے حکیم صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے اور شو میں بھی یہی ہمارا جو ٹاپک ہے چلتا رہتا ہے کہ ہر ٹاپک جو ہے وہ درد کا ہی آتا ہے, دردوں کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو بالکل جناب آج بھی ہمارے ساتھ حکیم صاحب موجود ہیں, اور آج بھی ہم دردوں کے بارے میں حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ کون کون سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں, اور ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے اور کس قسم کے دردوں میں کام آتی ہیں. چلیں گے جی صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, طبیعت سے ٹھیک ہے؟
1: جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟
0: اللہ کا شکر ہے. آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک رہا ہے.
0: چلے ماشاء

0: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ مثلا پٹھوں کا درد، جوڑوں کا درد، بواسیر، خونی وبادی، نواسیر، گردے کی پتھری، پتے کی پتھری، اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپیٹل، نور مارکیٹ، پرانا ڈاکخانہ گلی، تنگ بازار، ٹانک۔ فون نمبر 0331-6632-231۔ شکریہ۔
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station. Radio Aman.
1: Welcome to Radio Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
4: هر ما کوتنه سلام ماشاءالله او زما رور به وخت سینوی اورز.

حجی مولانا عبدالخالق سے وائچ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالخالق سے عبدالکر منگل میلے نا خیبر پلازا دکان نمبر 4 دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی کم خین دنوں زما آواز ہو رہی منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 کے تمام پروڈکٹ ملاوی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ. السلام علیکم نام ہاؤ آر یو پروگرام اور آل پروڈکٹ اویلیبل ماشاء اللہ سمڈر خرسی کے ہاں وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ دا خرسی کے بنم چی دا اش مان ایم دے پی اور رزلٹ دے پی الحمد للہ بہ ہاں خرسی گی نو تا تو ہو پتہ رہے گا نا چی کم شی خرسی گی نو اگے کے رزلٹ کم شی کے رزلٹ نو بخرسی گی دو خبریں دی ہاں